Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

0: Kerran varhain iltayössä laivamme laski Rio de Janeiron satamaan. Juoksujalkaa kiiruhdimme jokainen heppu vanhan merirosvon kapakkaan.
1: Siellä on maailman tulisimmat neidot, ja voi taivas, kun tango siellä soi.
0: Oi, oi, oi, yönkin viettänyt on Rion lumoissa milloin, unhoit tai koskaan.

0: Muistok sieltä lähteissäni veinen silemmen, Rio, Ruusun, Don ja Carmenin. Tatuoida rintaani nimensä annoin, sydämen ja ristin ankkurin.
1: Ne seuraamo retkilläni aina, kunnes kerran taas palaan takaisin.
0: Varmasti yönkin viettänyt on Rio lumoissa milloin, unhoit tai koskaan.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin pääkkösen Antti LJ.

Oikein leppoisan sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 27. syyskuuta nimipäivänsä viettää Vesa. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa leipopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten pääasiassa indie-artistien ja indie-bändien musiikkia. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjens. Mäkösen Jaska tässä. Mun ei tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, sillä sinähän kuuntelet sitä jo. Kertokaa kavereille radiomusasta, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Oikein lepoisaa sunnuntaita ja lepopäivää niille, ketkä levossa ovat, toivottelee Radio Musastudio Teräväisen Pena. Tänään on sunnuntai 27. syyskuuta ja Vesan päivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä, ja erityisesti voidaan onnitella toimittaja uutisankuri Peter Nyman, ja hän täyttää tasan 60 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Julkislistauksen vanhin on näyttelijä ja USA:n näyttelijäliiton entinen puheenjohtaja Kathleen Nolan, joka täyttää 93. 10 vuotta nuorempi on kanadalaisen Bachman Turner Overdrive -laulaja Randy Bachman. Ja heillä oli edelleen hyvin toimiva lista heti You Ain't Seen Nothing Yet. 90-luvun lamavuosien valtiovarainministeri Iiro Viinanen täyttää 82 vuotta. Toimittaja muusikko Heimo Holle Holopainen täyttää 78. Hänen hahmojaan ovat muun muassa Frank Pappa ja Leo Eläin. Hän on laulunut ja soittanut bassoa muun muassa Hullujussissa ja Top Mostissa, joka keikkailee edelleenkin. 70-luvun pop-tähti laulaa Sean Cassidy. David Cassidy velipuoli täyttää 68. Trainspotting-romanin tekijä Irvine Welsh 65 vuotta. Ja amerikkalainen Oscar-palkintonäyttelijä Gwyneth Paltrow täyttää 54. Hän on muuten rockari Chris Martinin Coldplay-miehen ex-puoliso. Ja amerikkalaisten rapparien kärkikaartiin kuuluva Lil Wayne, hän täyttää 44 ja oikealta nimeltään Dwayne Michael Carter. Ja tämän listauksen nuori on kanadalainen pop-tähti Avril Lavigne, hän täyttää 42 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Tänään tulee 125 vuotta siitä, kun Tampereen Työväen teatteri perustettiin vuonna 1901. Tämä löytyy merkkipäiväkalenterissa, jota selailee Teräväisen Pena täällä studiossa. Ja onnittelu kaikille Työväen teatterin porukoille. 7 vuotta myöhemmin valmistui ensimmäinen Fordin valmistama T-malli, siis Ford T, 1908. Amerikan näyttelijäohjaaja William Cannon Conrad syntyi vuonna 1920 ja kävi muuten aikoinaan Suomessakin ja oli mukana sarjassa Cannon, Ruudin savu sekä Koira haudattuna. Amerikan elokuvaohjaaja Arthur Penn syntyi 1922. Hänen tuotanto ovat muun muassa Ihmeiden tekijä, Bonnie and Clyde, Pieni suuri mies sekä Armottomat. Jazz-pianisti Bud Powell syntyi vuonna 1924. Ja näyttelijä Martti Tšokkinen syntyi vuonna 1935. Hän näytteli parikymmentä kertaa elokuvissa, tunnetu lienee Tulitikkuja lainaamassa. Muita elokuvia muun muassa Uunon Huikeat poikamiesvuodet maaseudulla sekä Uppon alle. Suomalainen miekkailija, laulaja ja säveltäjä Barbara Helsingö syntyi vuonna 1937. Hän toimitti useita laulukirjoja, joista viimeisin Songs Finland Sings on vuodelta 2000 ja sisältää hänen englanniksi kääntämien suomalaisia hittejä ja lauluja. Näistä suurin osa on julkaistu myös kahdella samanimisellä CD-levyllä, jotka muuten löytyvät meiltä Radio Musan valikoimistakin. Sanoituksia hän teki noin 704 eri kielellä. Vuotta myöhemmin vuonna 1938 syntyi näyttelijä Paavo Pentikäinen, joka toimi myös teatteriohjaajana ja oli TV-teatterin näyttelijä vuosina 1965-1996. Alvin Stardust alias Shane Fenton syntyi vuonna 1942, oikealta nimeltään Bernard William Jeffrey. Menneiltä vuosilta tuttu brittiläinen listanimi You, Jealous Mind, My Cuckoo, Red Dress, Good Love Can Never Die ja niin edelleen. Aikamoinen hittiputki oli hänelläkin. Laulaja ja toimittaja Anki Lindqvist syntyi vuonna 1945 ja hittejä vaikka kuinka. Ne kesäyöt, jos nyt menet pois, rakkaani hylkää mua ei, Sani, Vanhan korpin varjo. Aluksi hän teki levytyksiä Bossan ja Robertin kanssa ja soolouran jälkeen myös Cumulus yhtyi riveissä, mutta teki työuran ruotsinkielisessä FST-kanavalla. Amerikan heavy-vokalisti näyttelijä Meat Loaf syntyi vuonna 1947 ja vuonna 1953 syntyi jamaikalainen muusikkotuottaja Robbie Shakespeare. NBC-TVn legendaarinen The Tonight Show käynnistyi Amerikassa ruudussa vuonna 1954. Juontajana oli Steve Allen. Sitten meni muun muassa Johnny Carson, Jay Leno ja Conan O'Brien ja Jimmy Fallon. Ja siitäkin on 37 vuotta aikaa, kun Sony-yhtymä osti elokuvafirma Columbia Picturesin. Kauppahinta oli peräti 3,4 miljardia dollaria. Tällaista tänään merkkipäiväkalenterissa.

Hei, tässä Sarpilan Antti. Se musiikki, mitä minä soitan, swing, siitä ei aikoinaan olisi tullut aikansa populaarimusiikkia, ellei radio nimenomaan olisi sitä silloin lyönyt läpi. Benny Goodmanin musiikki oli 30-luvun nuorisolle samaa kuin Elvis Preslin 50-luvulla, Beatlesien 60-luvulla ja Madonnan 90-luvulla. Kiitos radion.

Hei, Korisevan Arja tässä. Minäpä kerron, että Radio Musa soittaa kaikkien aikojen rakastetuimpia lauluja ehdottomasti.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Metallica-yhtye kiertää Pohjois-Amerikkaa myös ensi kesänä, eli menestyksekäs M72-kiertue saa jatkoa. Kun nuokin keikat on tehty, niin M72-kiertueella on käynyt noin 5 miljoonaa katsojaa. Kiertueen vetonaulana on uusi 360 asteen näköalan ja äänen takaava lavasysteemi. Sen yhtenä erikoisuutena on Snake Pit, eli lavan edessä oleva alue, johon pääsee kerralla 750 fania aistimaan konserttia oikein lähietäisyydeltä. Metallica-lipuista saaduista tuotoista menee siivu Metallican perustamalle All Within My Hands-säätiölle.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. viidentähdenkiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Morjens, Hallikasi Jukka tässä, moi. Laulaja työssä etsin lisää laulettavaa. Sitä löytyy usein radiomusasta, joka soittaa hyviä lauluja kaikilta vuosikymmeniltä.

Moro! Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Radiomusan viihdeuutisia. Countrypopin kuningatar Taylor Swift ja jenkkifutiksen taitaja Travis Kelce hankkivat äskettäin oman kartanon Erijärven maisemista USA:sta. Noin 2000 neliön verran lattiapinta-alaa. He eivät ole asettuneet taloksi, mutta ehkä piankin. Paikkaa vartioidaan jo tiukasti niin fyysisesti kuin erilaisten laitteiden avulla. Yksi pelotteista on ihmisääni, joka ilmoittaa, jos joku utelias tai eksynyt tulee liian lähelle tuota kartanoa. Jos puhe ei tehoa, niin muitakin keinoja voidaan kokeilla. Ainakaan vielä ei kartanon ympärille ole rakennettu korkeaa suoja-aitaa. Sekin jouduttaneen pystyttämään, jos nuori pari aikoo jäädä kartanoon asumaan pysyvästi.

0: money. It ain't hate. It ain't even peanuts. Peanuts today.
1: Radio Musa.
2: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

0: zwei Freunde, die Gitarre und das Meer.
1: Radio Musa.
2: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Niin. Minäkin kuuntelen mieluummin 50 biisiä yhteen kertaan, kuin yhtä biisiä 50 kertaa. Siksi Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Twin Peaks TV-sarjoissa ja elokuvassa keskeisessä roolissa ollut näyttelijä Kyle MacLachlan julkaisee muistelmateoksen nimeltä Fictional Selves. Kirjan mielenkiintoiseen antiin kuuluu muistelijan rakkauselämä siinä määrin, kun se liittyy kaksikkoon Laura Dern ja Lara Flynn Boyle. Laura oli aikajärjestyksessä ensimmäinen nainen, johon sankarimme ihastui Blue Velvet-leffan kuvauksissa ja aloitti seurustelun hänen kanssaan. Joitakin vuosia myöhemmin alettiin kuvata TV-sarjaa Twin Peaks. Siellä sankarimme koki uuden ihastuksen, Lara Flynn Boylen. Laurakin huomasi, että asiat eivät olleet kuten ennen ja poistui sankarimme elämästä. Laura on ja oli kiehtova, upea ihminen. Hoitelin hommia tökerösti. Onneksi olemme taas ystäviä ja tapailleet silloin tällöin, toteaa Kyle MacLachlan.

0: Moikka. Radio Musa soittaa äärettömän monipuolista musiikkia. Kaikkea hyvää. Terveisin Anne Mattila.
1: Elämä voi masentaa,
2: jopa raivon pintaan saa.
1: Mut kaikki muuttua voi paremmaksi, jos hampaitasi puret.
2: Jos koko ajan suret.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Taksi, taksi, karjahtelin kerran sadesäässä. Taksi kyllä nopeasti kullan luokse vie. Otsasuonet alkoivat jo pullistua päässä. Täytyy ottaa puiston halki suoraan oikotie. Puistotiellä otti riski karjun puukon esiin. Jumalauta, käännä heti taskut nurin päin. Paras antaa pyrkät, ettei alkas nahka kesiin. Rahat meni, mutta onneks sentään henkiin jäi. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on

0: Huusin lujaa poliisia, kastuin tuskan hiestä, mutta huutoihini pelkkä kaiku vastas vaan. Poliisit kai etsi jotain ketjukirjen miestä, taikka muuten lankkasivat kumipamppujaan. Lopulta kun lähestyin jo melkein kullan pihaa, ja housut oli märkänä hiestä, niin mä näin kullan ja saakeli tinanapin kainalossa. Ja ne perhana meni yhdessä samaan taksiin. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Oi kun pääsystä.
1: Radio Musa.
2: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. viidentähdenkiertue.fi.
3: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 8.10. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 8.10. Komediateatterin palatsi.

Radiomusan viihdeuutisia. Elokuvanäyttelijä, entinen muskelimies ja Kalifornian kuvernööri Arnold Schwarzenegger on saanut valmiiksi uusimman kirjansa, luultavasti haamukirjoittajaakin käyttäen. Teos on nimeltään Better Every Day. Kysymyksessä on eräänlainen elämän ilon ja pärjäämisen tee se itse kirja, jossa Arska selittää, miten asiat voi saada sujumaan ihan omin päin, jos jaksaa ja viitsii. Tämä koskee muun muassa ihmisen henkistä jaksamista. Hän käy kirjassa lävitse 7 tärkeätä asiaa, joita me emme paljasta.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Tässä Mikko Huhtanen. Aina kun olen tien päällä, kuuntelen radiota. Radio pitää ajan tasalla musiikista ja uutisista. Radio on parasta viihdettä töissä, autossa ja kotona.

Tervehdys kaikki Radio Muusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että Radio Musa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

Oikein leppoisan sunnuntaita Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 27. syyskuuta nimipäivänsä viettää Vesa. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radiomusa tarjoaa leipopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pelan seurassa. Kello 14 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten pääasiassa indie-artistien ja indie-bändien musiikkia. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Juha Aaron Leppänen ja Ari Santis Santaharju. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Oikein lepoisaa sunnuntaita ja lepopäivää niille, ketkä levossa ovat, toivottelee Radio Musastudio Teräväisen Pena. Tänään on sunnuntai 27. syyskuuta ja Vesan päivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä, ja erityisesti voidaan onnitella toimittaja uutisankuri Peter Nyman, ja hän täyttää tasan 60 vuotta. Sydämelliset onnittelut. Julkislistauksen vanhin on näyttelijä ja USA-näyttelijäliiton entinen puheenjohtaja Kathleen Nolan, joka täyttää 93. 10 vuotta nuorempi on kanadalaisen Bachman Turner Overdrive -laulaja Randy Bachman. Ja heillä oli edelleen hyvin toimiva lista heti You Ain't Seen Nothing Yet. 90-luvun lamavuosien valtiovarainministeri Iiro Viinanen täyttää 82 vuotta. Toimittaja muusikko Heimo Holle Holopainen täyttää 78. Hänen hahmojaan ovat muun muassa Frank Pappa ja Leo Eläin. Hän on laulunut ja soittanut bassoa muun muassa Hullujussissa ja Top Mostissa, joka keikkailee edelleenkin. 70-luvun pop-tähti laulaa Sean Cassidy. David Cassidy velipuoli täyttää 68. Trainspotting-romanin tekijä Irvine Welsh 65 vuotta. Ja amerikkalainen Oscar-palkintonäyttelijä Gwyneth Paltrow täyttää 54. Hän on muuten rockari Chris Martinin Coldplay-miehen ex-puoliso. Ja amerikkalaisten rapparien kärkikaartiin kuuluva Lil Wayne, hän täyttää 44 ja oikealta nimeltään Dwayne Michael Carter. Ja tämän listauksen nuori on kanadalainen pop-tähti Avril Lavigne, hän täyttää 42 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Wallander-rikostarinoiden uskottiin loppuneen, kun niiden taitava kirjoittaja Henning Mankell otti ja kuoli vuosia sitten. Niiden pohjalta tehty suosittu TV-sarja on ruokkinut jatkokertomusten tarvetta, ja niitä on todellakin luvassa. Hommaan ryhtyy kirjailija Johanna Moo. Hän ei kirjoita kaikkien tuntemasta rikospoliisi Kurt Wallanderista, vaan Kurtin tyttärestä Linda Wallanderista, joka palvelee Ystadin poliisipiirissä, eli samassa talossa kuin Isukki aikanaan. Isukki potee nyt dementiaa jossain taustalla.

0: Radio Muša.
1: Meiju Suvas tässä, hei. Viisi iskelmätaivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säestäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
0: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

0: Tässä puhuu Juha Hostikka
1: ja Sami Saari
0: Dallape-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
1: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

Se on moro. Tässä puhuu Aku Hirviniemi. Musta kuulkaas tuntuu, että jos Urpo Lahtinen olisi vielä keskuudessamme, niin hän oli sen verran svengaava kaveri, että hän kuuntelisi aivan varmasti radiomusaa. Täältähän tulee kaiken maailman musaa. Terveisiä kaikille!

Tänään tulee 125 vuotta siitä, kun Tampereen työväenteatteri perustettiin vuonna 1901. Tämä löytyy merkkipäivä kalenterissa, jota sellainen teräväisen pena täällä studiossa. Ja onnittelut kaikille työväenteatterin porukoille. 7 vuotta myöhemmin valmistui ensimmäinen Fordin valmistama T-malli, siis Ford T, 1908. Amerikan näyttelijäohjaaja William Cannon Conrad syntyi vuonna 1920 ja kävi muuten aikoinaan Suomessakin ja oli mukana sarjassa Cannon, Ruudin savu sekä koira haudattuna. Amerikan elokuvaohjaaja Arthur Penn syntyi 1922. Hänen tuotanto ovat muun muassa Ihmeiden tekijä Bonnie and Clyde, Pieni suuri mies sekä Armottomat. Jazz-pianisti Bud Powell syntyi vuonna 1924. Ja näyttelijä Martti Tšokkinen syntyi vuonna 1935. Hän näytteli parikymmentä kertaa elokuvissa, tunnetui lienee tulitikkuja lainaamassa. Muita elokuvia muun muassa Uunon huikeat poikamiesvuodet maaseudulla sekä Uppon alle. Suomalainen miekkailija, laulaja ja säveltäjä Barbara Helsingös syntyi vuonna 1937. Hän toimitti useita laulukirjoja, joista viimeisin Songs Finland Sings on vuodelta 2000 ja sisältää hänen englanniksi kääntämien suomalaisia hittejä ja lauluja. Näistä suurin osa on julkaistu myös kahdella samanimisellä CD-levyllä, jotka muuten löytyvät meiltä radiomusan valikoimistakin. Sanoituksia hän teki noin 704 eri kielellä. Vuotta myöhemmin vuonna 1938 syntyi näyttelijä Paavo Pentikäinen, joka toimi myös teatteriohjaajana ja oli TV-teatterin näyttelijä vuosina 1965-1996. Alvin Stardust alias Shane Fenton syntyi vuonna 1942, oikealta nimeltään Bernard William Jeffrey. Menneiltä vuosilta tuttu brittiläinen listanimi You, Jealous Mind, My Cuckoo, Red Dress, Good Love Can Never Die ja niin edelleen. Aikamoinen hittiputki oli hänelläkin. Laulaja toimittaja Anki Lindqvist syntyi vuonna 1945 ja hittejä vaikka kuinka. Ne kesäyöt, jos nyt menet pois, rakkani hylkää mua ei, Sani, Vanhan korpin varjo. Aluksi hän teki levytyksiä Bossan ja Robertin kanssa ja soolouran jälkeen myös Cumulus yhtyeen riveissä, mutta teki työuran ruotsinkielisessä FST-kanavalla. Amerikan heavy-vokalisti näyttelijä Meat Loaf syntyi vuonna 1947 ja vuonna 1953 syntyi jamaikalainen muusikkotuottaja Robbie Shakespeare. NBC-TVn legendaarinen The Tonight Show käynnistyi Amerikassa ruudussa vuonna 1954, juontajana oli Steve Allen. Sitten muun muassa Johnny Carson, Jay Leno ja Conan O'Brien ja Jimmy Fallon. Ja siitäkin on 37 vuotta aikaa, kun Sony-yhtymä osti elokuvafirma Columbia Picturesin. Kauppahinta oli peräti 3,4 miljardia dollaria. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hasardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

Terve. Mä oon näyttelijä Aku Sipola ja mä näyttelen Spede-elokuvassa Vesa-Matti Loiria. Ja täytyy sanoa, että mikäli Spede ja Loiri olisi vielä elossa, niin voisin kuvitella, että he luultavasti kuuntelisivat radiomusaa.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

0: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Teini-ikäisillä pitää olla ilmeisesti jatkuvasti jotain, mitä räplätä. Hyvät keinot ovat tulleet tarpeeseen, koska koulutunneille ei saa viedä enää kännyköitä ja tietokoneen seuraamistakin aiotaan rajoittaa ja osin suorastaan kieltää. Ruotsin suurin huutokauppasivusto Tradera, se muiden muassa, kertoo, että pienten musiikkitallentimien, kuten MP3-sien, kysyntä on kasvanut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna huimasti. Traderan tapauksessa noin 80%. Noita pieniä taskuunkin sopivia musiikkitoistimia ei ole kielletty ainakaan vielä. Luultavasti kielletään, jos niistä muodostuu uusi maanvaiva. Niiden kerran käytetään tietysti korvanappeja.
1: Tää se päivä on, kun kyydistäs jään. Tää se päivä on, sen selvästi nään. Sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai. Tää

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne etelään päin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.
1: Grab your coat and grab your hat. Leave your worries on the doorstep.

Hetken kuluttua kuullaan Gildan valitsemia indie-artistien kappaleita ohjelmassa Gildan valikoima. Tervetuloa mukaan ohjelman pariin.

0: Kuuntelet ohjelmaa nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Ohjelman tarjoaa tänään Beatlake Oy, tamperilainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
0: Usein ajatellaan, että kotimainen indie-musiikki on suomenkielistä, mutta kyllähän sitä tehdään myös muun muassa englanninkielellä ja genrejäkin on monenlaisia. Tänään siis kuullaan englanninkielisiä kappaleita kotimaisilta indie-artisteilta. Ensimmäisenä esitellään countrymuusikko Stenari, joka on countrymies kokonaisvaltaisesti. Hän asuu Stenari Ranchillä maalla ja harrastaa myös lännen ratsastusta. Stenari tekee vuodessa paljon keikkaa joko yksin kitaran kanssa tai bändien kera. Nyt kuunnellaan Stenari and the Snake Oil Companyn Eldorado-albumilta kappale I Am All Yours. Stenari kertoo, että biisi on puhdas rakkauslaulu. Koska se menee niin sanotulla akuankkakierrolla, halusin B-osaan hieman mielenkiintoisempaa soinnutusta ja melodia kulkua. Siihen haettiin studiossa hieman 60-luvun soulin fiilistä ja sellaista Karibian aalloilla keinumista. Teksti on unimaailmaa, eli olisikohan se sitten kuitenkin rakkaudesta, jota ei ole muuta kuin unelmissa.

Seuraavana laitetaankin soimaan Beatline-yhtyeen kappale nimeltään Feather Park Sunday. Biisi on 60-lukulainen rakkauslaulu ja on bändin rumpalin Juha Järvisen käsialaa. Beatline on suomalainen 1960-luvun beat, mercy beat ja Beatles-vaikutteista pop- ja rockmusiikkia esittävä yhtye, joka juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan. Sen tunnusmerkkejä ovat tarttuvat melodiat, stemmalaulu ja vahva soittamisen ilo. Beatline on esiintynyt Liverpoolin kansainvälisellä Beatle Week-festivaalilla ja legendaarisella Cavern Clubilla sekä lukuisilla Beatles-festivaaleilla ja tapahtumissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tuttujen klassikoiden rinnalla yhtye esittää omaa 1960-luvun hengestä ammentavaa musiikkiaan. Beatlinein albumit ovat A Cup of Beatline vuodelta 2018 ja 25 Hours a Day vuodelta 2020. Vuonna 2025 yhtyeeseen liittyivät laulaja Mikko Siltala ja komppikitaristi Tero Koski, molemmat innokkaita Beatles-dikkareita. Ja tämä uudistunut kokoonpano tuo Beatlinein juhlavuoteen tuoretta energiaa ja yhteisen rakkauden 60-luvun musiikkiin. Beatline esiintyy erilaisissa juhlissa ja yhteyksissä ja kannattaapa tilata tai tulla katsomaan tätä bändiä. Fiilis on autenttinen. Ja nyt laitetaan Beatlinein vanhempaa tuotantoa kappale Feather Park Sunday soimaan.

Tämän ohjelman viimeinen artisti on Tepa Lukkarinen, joka on perinteisen koulukunnan roots-muusikko. Hän on kiertänyt tien päällä jo noin 30 vuoden ajan ja saa edelleen elantonsa keikkailusta, pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa. Kuunnellaan tähän loppuun Tepan uusin sinkku Childhood Heroes, jossa kuullaan ikääntyvän rokkiukon mietteitä, kun oma ura kääntyy iltaan ja lapsuuden sankarit kuolevat yksi kerrallaan jääden historian hämärään. Sankarit, jotka ovat kulkeneet mukana koko elämän ja antaneet voimaa ja lohtua elämän myrskyihin. Vierailevana laulajana mukana on Miku Ohtonen.

Ohjelman tarjosi tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja rootsmusaakin tulee joka päivä.

0: Radio Musa.
1: Meiju Suvastassa, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
2: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Moi, täällä on Sara Melleri ja näyttelen Kikkaa Kikka-nimisessä elokuvassa. Ihana kuulla, että Suomessa on radio, joka soittaa Kikan mahtavia biisejä. Moi!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Johann Sebastian Bachin kaupunkina tunnetussa Salzburgissa on avattu museo, joka on omistettu historian menestyksekkäimpiin kuuluvalle musikaalille eli The Sound of Musicille. Säveltäjä kaksikko Richard Rodgers ja Oscar Hammerstein toinen ovat sepittäneet tämän musikaalin, kun olivat kuulleet von Trappin laulavasta perheestä, joka pakeni natseja toisen maailmansodan Euroopassa. Museosta löytyy tietysti kaikkea The Sound of Musiciin liittyvää. Siitä tehtiin jo tuoreeltaan teatterimusikaali, sitten äänilevyjä, huippusuosittu elokuva, ihailijamateriaalia ja lukemattomia mediajuttuja. Kaikkea tuota on esillä hyvä valikoima. Avajaisissa oli paikalla George ja Agath von Trappin tyttären tytär Elisabeth. Hänen isänsä kuului mainittuun laulavaan von Trappin perheeseen, joka selvisi eteenpäin laulun ja musiikin voimalla ja varmaan hyvällä onnellakin.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.
2: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Moro. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Monella on nykyään lonka- ja polvien kanssa myös monenlaisia ongelmia. On kulumaa ja monenlaista vaivaa. Serkullani Sormusen Masalla on ollut myös polvien kanssa ongelmia jo pitkään. Kai niin kuin vuosikaudet. Se menikin lääkäriin tässä ja siellä oli vastaanottohenkilöstö kysynyt, että minkä takia te tulitte. Ja Masa sanoi, että hän on kärsinyt kovista polvikivuista pitkään ja haluaisi nyt lääkärin polvilleen. Ja se oli toteutunutkin. Lääkäri oli ollut polvillaan häntä vastassa sitten. Tämä Sormusen Masa oli hankkinut muuten hieno aluksen. Kävin tässä katsomassa sitä tuossa Näsijärvellä. Mulla on itsellä ollut vaan enemmän tämmöisiä pikkuveneitä. Niin mä en oikein noista tuommoista hienoista veneistä niin paljon ymmärrä, enkä niitä veneilystä. Masa kehui sen paatin kyllä niin kuin tyyrpuurista paarpuurin puolelle asti ja syystäkin, ei siinä mitään. Mä kysyin, että minkäs kokoinen tää nyt sitten on. Niin Masa sanoi, että no semmoisen 26 jalkaa. Mä ajattelin, että mitähän se Masa sillä tarkoittaa, 26 jalkaa. Jos kaikissa jaloissa on 5 varvasta, niin sehän tekee 130 varvasta. Tarkoittikohan se Masa, että paattiin sopii 130 varvasta? Varmaan. Näin mäkin laskeskelin päässäni. Ennen vanhaan tämä päästälaskutaito oli oikein kai koulujen opetusohjelmassakin. Mä en tiedä, onko se enää. Mä tässä luin joutessani tietolehteen yksi päivä. Siinä oli oikein asiantuntevasti ja perusteellisesti tehty tutkimus suomalaisten matematiikan suorituskyvystä. Oli se nyt vähän masentava tulos. Noin 8/7 suomalaisesta ei osaa hyvää päässälaskutaitoa. Ennen riitti pitkälle, kun laskentotunnilla osasi käyttää helmitaulua. Nykyään oppilaiden pitää osata siellä kaikenlaisia muitakin apuvälineitä. Niitä on monenlaisia vehkeitä. Mä olin tässä viime kuussa yhden tutun lapsen Jeremiaksen koulussa kuuntelemassa, minkälaista matematiikan opetus nykyään on. Kai ne lapset on sitten osaavia ja tämä Jeremias-poika on vallankin pätevä. Opettaja opetti kertotaulua sinä päivänä sitten juuri. Se kuulemma pitää osata vieläkin, joo. Opettaja kirjoitti taululle, että 9 × 6, niin kuin 9×6. Ja sanoi sitten Jeremiakselle, että kerroppa nämä luvut. Jeremias raapi hetken tuskasena päätään ja sitten ilme kirkastui. Hän aloitti, että olipa kerran 9 ja 6 ja ne halusivat mennä yhteen, mutta 6:n eksä tuli väliin. No tämä Jeremias tuli siinä mieleen, kun mä kävin sen kotona tässä ehtoopäivää kahveella. Isäntä oli siellä sairaslomalla ollut kädestään jo vähän pidempäänkin ja mä ajattelin käydä pitämässä vähän seuraa. Juuri kun astun sisään, niin siellä sitten perheen pikkutyttö huusi härissään itkukurkussa, että tuu sääkin Martti etsii nyt, kun mun lemmikkihiiri on karannut häkistä. Mä sitten vastasin rauhoitellen sitä, että juu, älä huoli, kyllä me se löydetään, kun yhdessä haetaan. Onko sitä muuten kukaan nähnyt? Niin tää perheen isä huusi keittiöstä, että juurihan se siinä juoksenteli olohuoneessa edestakaisin, kun mä imuroin. Niin.

0: Radio Musa.
1: Mikko Alatalon hazardihommia konsertti torstaina 80. kello 18.30 Komediateatterin palatsilla. Kuule maalaispojan matkakertomus kansakunnan kaapin reunalle Alatalon rinteen ja Juisen laulujen kautta. Mukana satoja muistorikkaita valokuvia. Koe tunteellinen ilta suurten ikäluokkien taiteilijalta. Liput lippu.fi. 80. Komediateatterin palatsi.

No, tässä on Laukkasenhara Turoselike-yhtyeestä. Moi. Radio oli keksitty silloin, kun minä synnyin. Sitten tuli telkkari, sitten tuli taas jotenkin radio. Sitten tapahtui kaikkea muuta ja jostain kumman syystä jäljelle on enää jäänyt se radio.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

0: I get that last note in.
1: Your lungs are better than mine, Jerry.
0: What can I say?
2: Radio Musa.
3: Meiju Suvastassa, hei. Viisi iskelmä taivaan tähteä yhdessä ensimmäistä kertaa. Marion Rung, Virve Rosti, Ami Asplund, Anja Niskanen ja minä olemme mittavalla kiertueella kautta Suomen. Säästäjänä Esa Niemisen huippuorkesteri. Hittejä, klassikoita ja säkenöivää tunnelmaa. Liput nyt myynnissä. Viiden tähden kiertue.fi.
4: Viiden tähden kiertue Tampere-talossa 16. lokakuuta.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Morjesta, morjesta. Se on Jokisen Ahti. Kyllä täytyy sanoa, että mä kuuntelen radiomusaa ihan päivittäin. Minusta se on semmoinen tämänikäiselle ihmiselle, mutta myöskin kaikenikäisille ihmisille. Sieltä tulee niin monipuolista musiikkia. Siitä vain radiomusa. Ja päivittäin. Se vissiin menee ihan 24 tuntia, jos oikein tarkkaan kuuntele.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Oikein mainiota sunnuntai-iltapäivää. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Ja tervetuloa kuuntelemaan paikallisradioiden Radio Top 20 listaa. Lista aloittaa tällä kertaa Musa-gaalaankin osallistunut Karvialta kotoisin olevien Mattilan laulovien siskusten nuorin eli Anitta Mattila, jonka uuden hitin Haaveet on sanottanut Reijo Päkkilä. Säilytyksestä vastaa Robin Berg ja sovituksesta Toni Nygård. Nykyään Anitta Mattila asuu Turussa ja keikkailee ahkerasti nuorista ammattilaisista koostuvan taidokkaan Bonita-orkesterin kanssa. Tässä listan uusi tulokas numero 20, Anitta Mattila, Haaveet.

Siinä oli lauluvoimaa ja elämänvoimaa. Asialla tamperilainen rocktenori Jarkko Ahola ja elämänvoima. Se on hänen itsensä sanoittama. Sävellyksestä vastaa aholaiseksi myös kappaleen tuottanut Aki Sihvonen. Ja siinähän mentiin korkealta ja kovaa. Tämä oli numero 19. Ilkka Sysimetsä alias Frederik alias Reetu. Häneltä on noussut joku aika sitten radiosoittoon Villi Tiikeri, joka on käytännössä uusi versio vuoden 81 kappaleesta Tyttö kuin Tiikeri. Tämä sovitus on tällä kertaa Petri Kokon käsialaa ja tekstiä on hieman muokattu nykyaikaan sopivaksi. Ja Petri Kokko, hänhän on muuten tämänvuotinen Musagaalan vuoden studiovelhopalkinnon saaja. Tässä Frederik Villi Tiikeri numero 18.

Tämän kappaleen myötä oli mukava muistella kulunutta kesää. Kesä ja sä, asialla 27-vuotias musiikin ammattilainen Alisa Syrjä, joka on Tampereen yhteiskoulun eli Tykin kasvatti. Hän on valmistunut myös pop- ja jazz-konservatoriosta ja on kuuluisa ylijärveläistä kulttuurisukua eli Martti Pantse ja Aku Syrjän serkun Villen tytär. Alisa Syrjä tällä kertaa numero 17. Lapin Kolarista lähtöisi oleva Suvi Teräsniska jatkaa valitsemallaan linjalla eli massiivisten pop-iskelmien tulkitsijana. Täydellinen virhekappale ovat tehneet Hanna Johde, Jimina Haatainen ja Lasse Kurki, tuottajina Lauri Halavaara ja Leri Leskinen. Tässä laulaa uusi tulokas numero 16, Suvi Teräsniska, Täydellinen virhe.

Mille bändi Gepardistakin tuttu laulaja Visa Luttinen tekee nykyään tanssikeikkaa Valoilmiö-bändin kanssa. Kappale nimeltään Aurinkovoimalla, se alkaa pikkuhiljaa hiipua. Edellisen kerran sijoitus oli numero 2 ja tällä kertaa numero 15. Tässä sovitus ja tuotanto Lauri Hämäläisen käsialla. Tämähän tuli aiemmin hieman toisenlaisena versiona muutama vuosi sitten. Ja sitten vuorossa sympaattinen tangoprinssi Leif Lindeman, joka on levyttänyt komean version Rauli Badding Someröön tunnetuksi tekemästä Unto Monosen kappaleesta, jonka muuten on alkuperäisesti levyttänyt Viktor Klimenko jo vuonna 1964 nimellä Kaipuuni tango. No, Badding teki beat-version, kuten myös Reijo Taipale, mutta kuunnelkaapa kuinka Leif Lindeman laulaa tämän kappaleen omakseen. Uusi tulokas numero 14, Leif Lindeman, Illan varjoon himmeään.

0: Laulaja Ilta, eli Ilta Silva, hän on kotoisin Jyväskylästä, 29-vuotias, hänellä on taustaa gospel-piireistä. Hän valmistuu myös kätilöksi joulukuussa 24, mutta tekee tällä hetkellä lähinnä musiikkiuraa. Hän on myös perheenäiti. Ja kappale nimeltään Ystävä, tänä syksynä Ilta tekee myös samannimisen kiertueen. Ilta ja Ystävä tällä kertaa numero 13. Sitten Vöyriläisen Kai-yhtyeen sinkulla Ekonomi Plus. Siinä pureudutaan nykyajan matkustuskulttuuriin ja irvaillaan sen näennäistä luksusta. Ja tietysti suomenruotsalaisella Vöyrin murteella. Ja tuo kertonsa, se on helposti hoidattava. Ja sehän tiedetään myös, että pojilla on tämmöinen sivuprojekti nimeltään Vöyri Jeans, joka soittaa rockabilia. Ja tässä siis Ekonomi Plus Kai numero 12.
1: Mr. International, Shaco, Biken! Well, well.

Supersuosittu tanssibändi Souvarit jatkaa menestysuransa jo vuosikymmenten kokemuksella. Untako vain niminen kappale tällä kertaa numero 11, sävelystä Reijo Määttä, sanat Päivi Jalo ja sovitusyhtyeen hanuristi Marko Jolkkonen. Ja yhtyeen laulaja ja kellokuva Lassi Hoikka, hänhän sai toukokuussa musiikkineuvoksen arvonimen eikä syyttä. Onhan Souvarit yksi tämän maan eniten levyjä myynyt artisti. Tämä oli tällä kertaa numero 11. Matin ja Tepon kesähitti My Love, se on jo hiipunut soittolistalla, mutta juuri oikeaan aikaan veljeksiltä saatiin uutta musiikkia ja tästä povaltaan yhtä loppuvuoden isoista hiteistä. Tekijätiimi on sama kuin aiemmin, eli veljekset ja Tepon poika Oskari, joka oli mukana säveltämässä ja vastaa tuotannosta ja miksauksesta. Ja jos tämä ei saa aikaa liikettä aikuisten tanssiparkitella, niin ihme on. Tämä on nimittäin uusi tulokas numero 10, Matti ja Teppo, Hullabaloo.

0: kohta.
1: Laulaja lauluntekijä Olli Halosen kesähitti Vähän rahaa, paljon rakkautta. Sehän kertoi, miten kesää ja kesäloma voi viettää myös aivan kotioloissa. Ja sehän oli todellisuutta monille, joiden varat eivät riitä hienoihin lomamatkoihin. Tällä kertaa numero 9 ja kohta 3 kuukautta listalla. Ja sitten vuorossa tango kuningatar Erika Wigman ja hänen tuorein hittinsä Adam and Steve, joka on hänen mukaansa kunnianosoitus homoyhteisölle, joka on aina tukenut hänen uraansa. No, hyvä diskobiisi miellyttää myös muita kuuntelijoita, ja suomalaisethan eivät tunnetusti juurikaan kuuntele, mitä englanniksi lauletaan. Tekijätiimissä ovat olleet ruotsalainen Linnea Debi sekä lajin suomalaiset taiteilijat Janne Rintala ja Antti Riihimäki. Tässä numero 8, Erika Wigman, Adam and Steve.

Tommi Soidinmäki ja Tanhuttaa. Tämä biisi on Musakaalassa palkittu kesän diskohitti, jonka valitsivat tätä Suomi Tanssilistan laatijat. Ja tuohan oikeastaan jatko-osaa sille takavuosien saunarallille. Vaikutteita muun muassa saksalaisesta diskohumpasta, jota bailataan etelän lomakeskuksissa, erityisesti Majorkalla. Tanhuttaa biisin takana ovat säveltäjä ja sanottaja Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Se oli numero 7 ja 4 kuukautta listalla tähän mennessä ollut mukana. Ja sitten lähestytäänkin listan niin sanottua kärkikamppailua. Musagaalan tämänvuotisiin palkittuihin kuului myös Janne Reino kappaleella Lumivalkoiset haaveet, joka oli viime vuoden isoja radiohittejä. Ja Janne on ahkera levyttäjä, äsken tuli kansainvälisille markkinoille suunnattu Love Stories, mutta hän tekee myös suomalaisen makuun iskevää, mukansa tempaavaa iskevää musiikkia. Reijo Maetta sävelsi, Päivi Jalo sanotti ja tuotannosta ja sovitusta vastasi Rami Hänninen. Tässä numero 6, Janne Leino on tärkeämpää tunne sydämessä.

Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat, tässä Janne Leino. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa, Tampere.

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Radio Top 20.
2: Näin on jälleen saavuttu Radio Top 20 listaohjelman loppusuoralle ja lista on jäljellä vielä 5 kappaleen verran. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Turkulainen Esa Mäkelä alias Ressu Redford, hänhän tuli hiljattain vanhaan kansaneläkeikä, eli täytti 65 vuotta, mutta työtelijämiehen tahti ei hidastu. Uusi Kultaa-hitti, sehän tehtiin yhdessä Kultasormi Janne Rintalan kanssa ja kuulanostajat ovat olleet aktiivisia viime aikoina, mutta laulussa kehotetaan panostamaan omaan kultaan eli parisuhteeseen. Tässä numero 5, Ressu Redford, Kultaa.

0: Mä oon sanat.
1: Tuoretta musiikkia aikakoneelta on kappale nimeltään Kosto Mekko. Ja aikakonehan menetti pari vuotta sitten sairauden uhrina alkuperäisen säveltäjänsä ja koskintisoittajansa Maki Kolehmaisen, jonka työtä biisintekijänä tuli jatkamaan sitten Kristian Maukonen. Hän tuli tunnetuksi muun muassa XL5 ja Taikapeiliyhtiöiden tuottajana jo 90-luvulla. Ja tuo Kosto Mekko sekin oli mukansa tempaavaa aikuisdisko, joka iskee monenikäisten makua. Ja sitten mennään Bronstille. Tässä tulee tuoretta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä Suomalaisiin unelmiin. Ja tämä 56-vuotiaan laulaja laulutekijän ura, se alkoi jo viime vuosituhannella. Ja kuinka ollakaan, Suomalaisiin unelmiin. Tuure tekee tänä syksynä myös samannimisen kiertueen, ja sehän on ovellaan markkinointia. Ja kappale ja kiertueen teemoissa käsitellään suomalaista mielenmaisemaa, ja marraskuussa tämä porukka saapuu sitten Tampereelle. Bronssia ottaa Tuure Kilpeläinen Suomalaisiin unelmiin. Anna

Siinä kuultiin listan vanhin kappale, nimittäin yli 4 kuukautta listalla viihtynyt Sitten kun, jonka lauloi tanssipaikkojen suosituin naislaulaja, tangokuningatar Saija Tuupanen. Tämän kesähitin sävelsi Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Ja tämä kappale on yksi Musagaalassa palkituista vuoden radiohiteistä. Tällä kertaa tuli siis hopea. Ja ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon Pudonneet. Ne ovat pitkäaikaisia hittejä olleet, nimittäin pääesiintyjät Syytän itseäin, Me ei jos uvas tarpeeksi kohtaloa, Portion Boysin ja Komioiden Koko Suomi tanssi sekä Kai-yhtyeen Gelateria. Ja uusina tulokkaana listalle saatiin siellä 20 Anitta Mattila Haaveet. Numero 16 Suvi Teräsniska Täydellinen virhe. Numero 14 Leif Lindeman Illan varjo on himmeään. Ja nopeampana uutena tulokkaana Matti ja Teppo Hulla Valoa suoraan siellä 10. Ja jos lista kiinnostaa, sehän löytyy Radio Musan nettisivuilta. Ja Radio Musan ohjelmistosta sen verran, että tapaamme Kaiho hetken laulajan kello 18 jälkeen sekä Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen Aaronin ja Santiksen. Ja me tapaamme jälleen aamulla merkkipäivien ja synttäreiden merkeissä. Sitten lista ykköseen. Kaija K. lähtee syksyllä 40-vuotisjuhlakiertueelle eli Arena-kiertueelle Tuuleen piirretyt vuodet. Se alkaa lokakuussa Tampereelta. Janne Rintalan ja Tiina Vainikaisen tekemässä kappaleessa Kanarian lintu on heinäkuinen tunnelma ja tämä sopii hienosti Kaija K:lle myös näin syksyllä. Tässä siis lista ykkönen, Kaija K., Kanarian lintu.

Moi, tässä Ilari Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

Kaiho Hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet radiomusaa ja radiomusan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Kiitos, kiitos. Sieltä musiikki feidautuu pois ja puhe tulee tilalle. Hei, mä oon Kaijo, hetken laulaja, ja mä oon 13 vuotta kiertänyt Suomea ja Eurooppaa tehden lauluja ihmisistä mieskitarameiningillä. Ja mä oon näitä lauluja on tallentanut aika paljon, satoja tunteja. Ja me tässä Radiomusan kanssa, Peran kanssa tehtiin tämmönen diili, että minä saisin vähän soittaa näitä lauluja teille siellä Radiomusassa. Ja nythän minä täällä sitten oon. Ja tämä seuraava hetken laulu on nimeltäänsä Kaksi tyttöä vain ja paljon muuta jännittävää. Kyseessä on yhden illan tarina, kun kaksi tyttöä saapuivat luokseni. Minä soitin kitaraa ja minä tein tytöille laulun. Ja laulussa selvisi suuria, suuria salaisuuksia.
1: Sieltä saapuu kaksi mimmiä soittajan keikalle. Ja alkoi tapahtumaan ihmeitä. Kaksi tyttöä tanssii Hämeen kadulla, punapää menee ohi, mutta tytöt tähän jää. Tanssimaan tervetuloa keikalle, kerrankin on kadulla bileet. Kaksi mimmiä lähti yksille vaan, mutta yhden jälkeen tulee yleensä toinen. Lähetti vaan yhdelle, niin parille, usealle, monelle. Onks tarpeeksi pohja alla? Ilta on vasta nuori. Onks ilta vasta nuori? Sitähän se on. Ilta on vasta nuori. Kaksi tyttöä jonnekin menossa. Tulossa. Mimmit ja tytöt, tyttäret, äidit, siskot, veljet.
2: Siskot varmaan. Me osaan tapoksa myös isoäidit. Ui jes. Se ei ehkä sovi katokuvaan.
1: Kaksi mummoa kuulemma ei sovi katukuvaan. Kaksi mummoa tähän aikaan. Kaksi mummoa kerran, melkein vai kokonaan mummoja?

0: kyllä sustakin tulee kohta mummo. Vai oot sä mieluummin mummi?
1: Ei oo mä voin olla vaikka isoäire.
0: Isoäire?
1: Aina joo.
0: Se pitää sitten sopia etukäteen.
1: Niin varmaan.
0: Näin, koska jollekin sana mummo on kauheen vanha.
1: Ihana.
0: Mummi.
1: Joo. Mummi on hyvä.
2: Ja mä oon mummeli.
0: Mummeli. Kaks mummeli. Yksi mummeli vaan ja sen kohta mummeli kaveri.
1: Niin.
0: Isoäiti toveri. Ei osu, ei osu. Kiitoksia.
1: Ihanaa.
0: Mä oon hetkellä oleja Kaiho. Teillä on YouTube.
1: Mulla on sun levy.
0: Okei.
1: Okay. Joo, monen vuoden takaa.
2: Mä en tiedä.
1: Okay. Muistatko sä vaan se tyttö, joka tanssi tässä aina näin?
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Mulla ei ole enää pitkä tukka. Eikä mä enää yhtä nuori, eikä ihana.
0: Paljon ihanempi.
1: Kun
0: mukavaa iltaa.
1: Mulla on tullut... huolia menestyä.
0: No joo. Hei, mulla on tullut muuten uusi single-biisi tuonne Spotify, mutta tarvii se esittää teille. Musta tehdään vielä patsas, joka on aivan pulun paskas. Seiso keskellä kylää ja kulkijoita kylään, ja aina leuka pystyssä. Hän saapui bileisiin, tervetuloa. Tytöt bileisiin. Hän toivoo laulua. Tytöt tervetuloa.
3: Ekotrippi matkustaja.
0: En voi. En mä osaa kovereita.
3: Mä voin laulaa.
0: Musta tehdään vielä patsas, joka on aivan pulun paskas. Seison keskellä kyllä.

0: vastoin ajoin kännissä kortitta. Ja aloin polttaa karva persen nortteja. Ja aina jos tuli sanomista, niin oltiin aina itse asiassa pahan teossa. Musta tehdään vielä patsas, joka on aivan pulun paskas. Seison keskellä kylää ja kulkijoita kylään, ja aina leuka pystyssä. Kadolla soi rock and roll ja tyttöjä hymyilytti. Tyttöjä hieman hymyilytti. Kiitoksia.
1: Se oli semmoinen hetkenlaulu kuin kaksi tyttöä vain ja paljon muuta jännittävää. Kyseinen hetkenlaulu on äänitetty Tampereen Hämeenkadulla syyskuussa 2022. Mitä nämä hetkenlaulut sitten oikein ovat? Ne on kuvauksia ajasta, ajatuksia ilmasta, musiikkia korville, ajatuksia aivoille. Vähän niin kuin ottaisi valokuvan. Minkälaisen hetkenlaulun sä tekisit? Siinä vasta pohdittavaa. Mä olen hetkenlaulee Kaiho ja sä kuuntelet radiomusasi.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Radio Musa. 100,5 megahertsiä. 100,5% kunnon musa.

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Moi, tässä on Meiju. Mun ensimmäiset kokemukset radiosta tuli, kun sieltä tuli lauantain toivotut. Radio on mukana mun elämässä joka päivä, aamuin, illoin, autossa, suihkussa, joka paikassa. Radio on meidän kaikkien kaveri.

0: Tässä Heleenin Olli. Mä kuuntelen radio.
1: Radio Musa. Aina viihteen puolella.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupee nykyään olemaan.

niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radiomusa. Terveiset Tallinnasta.

Terve, tässä Mika Peltoniemi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

myöskin muistoja vain elon virta.

0: Happy Days radiomusassa taajuudella 100.5 torstaina kello 18 ja sunnuntaina kello 20.
1: Happy Days.
0: Torstai
1: ja sunnuntai.

0: Hello baby, hello everybody, ladies and gentlemen, boys and girls.
1: Tervetuloa Cruisingille muistojen ja ihokarvoja positiivisesti nostattava musiikin pari. Tässä ohjelmassa otamme käsittelyyn aina kussakin jaksossa jonkun nostalgisen kappaleen, josta soitamme sen ihan ensimmäisen tai vähemmän tunnetun version, sitten sen tunnetuimman tai meidän mielestä parhaan version sekä suomenkielisen version.
0: Niin, ja voihan se suomenkielinenkin versio olla monelle kuulijalle myös se tunnetuin.
1: Niinpä.
0: Minä olen Aaron.
1: Ja minä olen Santis.
0: Ja tämä on Happy Days.
1: Ja hei vaan, täällä ollaan studiossa silmä kirkkaana ja on juotu vettä, että jaksetaan puhua ja kuunnella musiikkia. Ja täältä se taas lähtee. Tervetuloa aalloille.

0: Ja näin, Rockabilly Rebel siinä meni ja täällä Aaronkin pisti tukkaa tötterölle. Siinähän on pieni ero nimittäin tuossa, sanotaanko, tedeissä ja diinareissa aikoinaan, että haluatko kommentoida?
1: Joo, siinä pieni ero. Mä oon ehkä siellä jossain, en tiedä, välimaastossa.
0: Mä luokittelisin itseni niin kuin tuolta ajalta niin diinariksi. Ei, mulla ei ollut, ei oikein se tedi-juttu ollut mulla, mutta diinari.
1: Niin, ehkä mullakin joo, sinne päin enemmän. Mutta tässähän oli siis niin, tässä oli asialla tämmöinen neitokainen kuin Alison Darbin, oikealta nimeltään Alison Anne Giles. Ja Auckland, Uusi-Seelanti oli kotimaa ja kotikaupunki. Eli uusi-seelantilainen australialainen laulaja. Ja tunnettiin erityisesti 60-luvun lopulla ja 70-luvulla popin kuninkattarena. Ja hänen tämmöinen visuaalinen tavaramerkki olivat tuolloin kiiltävät vyötärölle ulottuvat kastanien ruskeat hiukset.
0: No niin, sillä lailla. Hänellä oli sitten kuitenkin, sitten paitsi näitä musiikkiesityksiä, niin hänellä oli myös vähän ongelmia.
1: Joo, vähän oli ongelmia huumeiden kanssa, eli heroiinia käytti ja oli myöskin vierotushoidossa. Ja sitten kävi myöskin niin, että jossain vaiheessa hän joutui auton töytösemäksi ja leuka vaurioituu sitten siinä. Ja sitten hän myöskin vähän niin kuin siirtyi sitten myöhemmin country-puolelle ja
0: johtuuko kolarista?
1: En tiedä sitten niin, että oliko se jotenkin sitten, ei tarina kerro, että vaikuttiko se laulamiseen sitten, kuinka paljon tuo leuan vaurioituminen.
0: No mutta mitäs tuosta, jos rockabillista puhutaan, niin mitäs luokittelisit rockabilliin?
1: Niin, no sehän on niin kuin yksi rockin taka rock'n'rollin tyylin lajeista ja siinä on niin tavallaan yhdistelee niin kuin countrya, hillbillyä, rhythm bluesia ja rock'n'rollia. Ja sanotaan, että se syntyi 50-luvun puolivälissä ja se oli erityisesti valkoisen nuorison keskuudessa suosittua silloin. Ja sitten se jatkoi niin kuin vähän elämänsä sitten tämmöisen alakulttuurina ja uudelleen syntyminen tapahtui sitten 70-luvulla.
0: Joo, 70-80-luvun vaihteessa. Eli tuli Teddy the Tigers sieltä ja Buck Jones Suomessa.
1: Suomessa joo, ja sitten Stray Cats tietysti ja näin. Instrumentteja kun ajatellaan, niin siinä on nyt tietysti sähkökitara ja kontrapasso on erityisen merkittävä, eli pystypasso, läskipasso, mitä halutaankin kutsua, ja rummut. Se on yleensä saattaa olla aika yksinkertainenkin tuo kokoonpano niin kuin noin instrumentaalisesti. Ja no sitten jos ajatellaan rockabilly-artisteja, niin se on vähän miten niitä luokitellaan. Elvikselläkin oli selkeästi niitä rockabilly-biisejä siinä justiin 50-luvun alkupuolella ja loppupuolella siinä kun hän aloitti uransa. Ja sitten tietysti Carl Perkins ja häntä on pidetty niin kuin yhtenä ensimmäisenä rockabilly-artistina. Ja Johnny Cash myöskin, täällä on mainittu, ja Johnny Burnett ja Eddie Cochran, ehkä ne tunnetuimpia.
0: Carl Perkinsin mukaan niin ensimmäinen rockabilly-kappale olisi ollut Elvis Presleyn levyttämä. Blue Moon of Kentucky.
1: Niin.
0: Vuodelta 54. Onko samaa mieltä?
1: No kyllä sen varmasti ihan paikkansa pitää, että se oli vanha siis country-kappale, mistä Elvis tosiaan teki sitten tämmöisen nopeampi temposen biisin. Ja sitten he kaikki country-piirissä ihan tykänneet hyvää
0: niin, mutta joo,
1: se oli
0: joo,
1: vähän niin raiskaamista.
0: Kyllä. Siitä tuli mieleen tuo, että tämä rockabilly ja punkin kohtaaminenhan synnytti sitten tuon psykobilliksi kutsutun tyylin, mutta se ei mulle ole kyllä oikein koskaan uponut tuo psykobilly, mutta pitäisikö meidän mennä
1: joo,
0: vähän
1: ei
0: niin kuin
1: mullekaan, kyllä
0: eteenpäin? Tuossa meillä löytyisi eri versioita tästä.
1: Niin, tässä on just tänne vähän niin kuin tästä biisistä, niin tämmöinen voisi sanoa, että vaihtoehtoinen versio, siis suomenkielinen versio nyt sitten tietenkin vielä tässä tapauksessa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen, ei varmaan monikaan arvaa, että Herra T. Kansa, eli Tapani Kansa, olisi tehnyt tämän tyyppistä musaa, mutta tosiaan niin vuonna 79. Ja teki myöskin ihan itse nämä sanatkin tähän kappaleeseen vielä.
0: Kyllä, eli nyt kuunnellaan rockabilly-paukkuun.

0: Ja siinä oli siis rockabilly haukku. Eli sehän oli, siinä oli meinoa meininkiä. Eli, jos oltaisiin jälleen levyraadissa, niin Pirkko Liinamaa sanoi, että heiluu ja keikkuu. Eli se meni ihan hienosti. Mitäs sitten?
1: No sitten voitaisiin mennä pikkuhiljaa sinne osastolle, taikka sanotaan nyt niin kuin siihen bändiin, joka tästä kappaleesta teki sitten ehkä sen tuntuman versio, eli kerrotaan pikkusen tuosta tulitikkuaskista, eli Matchboxista.
0: Kyllä.
1: Se oli brittiläinen pumppu, perustettu vuonna 1971, ja se oli tosiaan tätä rockabillyn uutta tulemista edustava kokoonpano. Ja perustajäseniä, jos tämän luetellaan, niin Iron Hound Dog Terry, Fred Polk, Jimmy Redhead ja Wivel Smith. Ja sitten siinä on jäseniä on vaihtuneet sitten siinä ajan saatossa.
0: Muista.
1: Ei niitä nyt kaikki ollut tässä luettelemaan. Ne kiersi muun muassa Jack Perryn kanssa jossain vaiheessa.
0: Jaa, se oli mulle uusi tieto.
1: 78. Niin, ja sitten ne esiintyi tämmöisessä dokumentaarisessa leffassa kuin Blue Suede Shoes, mikä kertoi 50-luvun musiikin uudelleen syntymisestä siihen aikaan.
0: Ja tämähän oli, Matchboxhan oli siis todella suosittu, ja on tietyssä piirissä edelleenkin, kyllä mäkin tykkään tuosta yhä, ja sen rinnalla kulki sitten tämä Crazy Cavan.
1: Joo.
0: Että se on sitten vähän makuasia, että kummasta tykkäs enemmän, mutta Matchbox kulkee edelleen.
1: Joo.
0: Ja vuonna 1986 kuulemma, niin teki semmoisen tempun, että julkaisi ruotsalaisella Sunjei-levymerkillä myös musiikkia.
1: Se on vähän kyseenalainen kyllä tuo homma.
0: Joo, vähän pistää mietittämään kyllä sille, että on kuitenkin niinku rockabillystä kyse, että miten lähti ruotsalaisten kanssa kelkkaan sitten. Että tätä me paheksumme vahvasti hiukan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja hajosikin sitten, eikä ihme sen jälkeen jossain kohtaa näin.
1: Joo, ja sitten tämä Graham Fenton, niin se levytti sitten Graham Fentons Matchbox-nimellä jotain biisejä. Mutta tämä Matchbox nyt edelleenkin sitten, en tiedä millä kokoonpanolla hän tarkkaan, mutta edelleen keikkailee niin Isossa Britanniassa ja muuallakin Euroopassa.
0: Ja vokalistilla on edelleen konfederaation takki, eli harmaa takki. Vähän tällaista sitä kapinalippuhenkeä mukailleen sitten siinä, että ei ole sinitakki, vaan on harmaa takki. Mutta pistetään soimaan.
1: Pistetään soimaan, eli Matchbox ja Rockabilly Rebel.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

kaikki menee hulinaksi. Mustat autot kello kaksi tulee kanssa lentävien. Just kun janatuinen hien saanut on ja buuki buuki soi. Janatuinen kyyditetään kanssa.

0: Mickey.
1: Radiomusa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.

Hei, tässä on Miettäsi Yhä Big Beat-lehdestä. Kiitoksia Radio Musalle hyvästä musiikista ja terveisiä kaikille tutuille ja muille rock'n'rollin harrastajille.

Jani Koskinen tässä, morjesta. Mä kuuntelen aina Radio Musaa, koska Radio Musa soittaa parasta musiikkia, muun muassa Olavi Virtaa, joka päivä. Kuuntele sinäkin.

Moi! Tässä on retroäijä John Landlord. Ja mun autotalli on täynnä hyviä vinyylejä. Mutta oletan, että radiomusalla on vieläkin enemmän. Terveisiä kaikille!

Morjens, tässä on Hankasi Jarkko Rovaniemeltä. Radio Musa soittaa sinun mielimusiikkiasi. Sinä et muuten välttämättä tiennyt, että sitä on olemassa.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Moi, mä oon Kaisa Hela ja radiomusa on mulla aina menossa mukana, muun muassa kun käyn osteopaatilla, me kuuntelemme koko hoidon ajan tätä loistavaa kanavaa.

0: Morjesta. Kivimäenpasi tässä. Aina kun mä lenkkeilen ja rullaluistelen, niin kuuntelen vain radiomusaa.
1: Radiomusa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
2: Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 28. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Arja, Lenni ja Leon. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen tangokuningas Jaska Mäkynen seurassaan Aulikki Järvinen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla Dingon laulaja Noiman. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Swingin Kingit-sarjassa kuullaan kello 17 jälkeen Dean Martinin tarinan 15 osa, toimittajana Matti Hukari. Amerikan Anssi-ohjelmassa kello 18 jälkeen kuullaan countrya ja amerikaanaa, toimittajana Anssi Känsälä. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

0: Radio Musa, aikuisten musiikkiradio.
1: Ei me myyä villihevosia, niin vannotti mulle mustalainen. Vieressä nauroi mustalaisnainen, vangita moista hommista poliisi voi. Kuuntele manta, jossa joko sireeni soi.

Moi, tässä on Wilberin Pepe. Radio on mulle tärkeä kapistus näillä pitkillä, varsinkin ylämatkoilla autossa istuessa. Ja tietenkin mä kuuntelen sitä asemaa, josta tulee hyvää musaa.

Kihoi, se on A.P. Salonen tässä, kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Morjesta, mä oon näyttelijä Petra Ahola. Ja joka kerta kun mä kuskaan mun poikaani jäähallille tai mä ajelen teatterille, mä toivon, että matka olisi mahdollisimman pitkä, koska silloin me kuunnellaan Olavin kanssa yhdessä radiomusaa.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallape Orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.